Baba, oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so alaje se wo chama ya baabi a wo bia na twebe wura bi o na sori e wura bi a wote ase fa ye nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

papa ma je bi firim nsam e ba ye me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko e na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa ko made bi jidi na me jitom sa wu nyankopon be ko so aso ja no e wo me so

tie me nede ya abrabo na ye pisi basa ko woni ma ko wachi so a enye ye ohun ni awon so anfa nede ali me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia se woni kura no de ne ma o se nede oba mi enyi na apo mu ni a chi nede na ye yina ya odi ye baba ko tru ye nku ni bia no wa Yes, it is a good one.

wuchini sabonu ni awurate awo wuye na na saso wo sore ya wo be kasa wo abraponi mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshi obemana